0: la señal en el fin de semana.
1: Estéreo Azul.
2: Me we clef. Got the Elizabeth Fashe. Li di se pa ou ke li vle.
3: Ki as, ki as. Si
2: nek dek kon lap tan. Li di se bad boy yo lap tan. Li remen